0: Hello, Lindy.
1: Yeah?
0: Kunjani?
1: Khona njani?
0: Hawu, ngakhuluma nawe wahamba, kwenze njani?
1: Indaba ngijahile.
0: Wazala mani?
1: Angijoni isoka.
0: Hayi mani, ngiyacela.
1: Ah, angixeke sketi zongwisa.